Pıhır pıhır, maskini poto sarucu, poro sepukang lepok nopi tutur napuk milih tangan. Sawi jining perilaku kang ora apik, sikap kang ora kesatria, ora jantan utawa pengecut, ake-akei, ana ing sakjroning padudon, kelorone golek cara pitarane ngalahke lawane, utawa nyingkirke. Ake kang lakoni kuwi kabeh tanpa nyadari kesalahane. Mung siji kang dadi tujuane, piye carane iso menang, nanging ora mikirke apa lan kaya ngapa akibate.

pikir-pikir, ake-ake wong urip padha gedhek-gedhekke keakuane. Aku paling sugih, aku paling pintar, aku lan aku. Ora pas, apa maneh sejatine awak dhewe iki ora ana. Yen ora ana sing marake awak dhewe ana, mula aja sok rumangsa mundhak ora bener. Aja kemindar, mundhak keblinger.